Et wot Angel Olsen mat Give It Up en extra as assem Déjà-vu-Album vun der Woch My Woman, den virun genau 10 Joer herauskommers.

Neu Musik vun de Lathams, déi vu Wigan kommen, onder Manchester, an kurz vir hun den 2020, mat firem Titel How Beautiful Life Can Be bekannt gesinn. Voilà, dat war ihren neuen Titel No Direction, dis da geschaut bei Toxicity, aus nächstem mat nie non opleien. Heif vu Lützeburg, mat Porcelain Baby.

0: buzz. Unlimited buzz.
1: Toxit Jo Pladi 0,7 ass nächstem Underscores opléien. Mat Unlimited Love, Musik vu San Francisco.

Killing Joke als nächst eng britisch Postbankband an de Siewenscher gegrünnt, déi ënner anderem bekannt ginn ass wéinst dem John Peel senger Sendung um BBC, Sendung vu lächte Woch wari jo iwwertieren, mat der langer Nummer Inside the Termite Mound am Termitenhügel vun 1990-Album Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. In Track, die nun 9 Inch Nails erinnert, mi kei Wonner will Killing Joke den Trent Reznor vun 9 Inch Nails ziemlich beaufflusst huet, eng Band, déi Texter iwwer den Demos gefielt eminenten Zesummebroch vun der Gesellschaft geschriwen huet, de Kontext kalle Krich an nukleare Bedrohung. Ob man's déi eminent Bedrohung, si mo jo moll, lass, do fir si puer anerer dobeikommen. Du weinst, The Killing Joke, alo.

Kent hiet verdammt mat Poor Moon. Du lächt das grad knetsch fir Doer heu um Radio 100,7. An eng lächte Keier mache mir en de Tour bei Tsiusi. Lo lift Standing There vun The Creatures, de Projet vum Tsiusi an den Drummer vun de Banshees, Budgie. Dat ass den Opener vum Boomerang-Album, dat an den Achtscher herauskom, an da lief noch Oh Baby vun Tsiusi an de Banshees vum lächte Studioalbum The Rapture.

Dat war Sour Times vun Portishead vom Album Dummy, e Milestone vum Trip-Hop-Genre, zanter dem ass der Genre längst hun net méi op die Stad am Südwesten Englands beschränkt, méi globalt Phänomen ginn. Lo lebt Full Spectrum Dominance, der echt Single vom neuen Album Do You Love the Color of the Sky vun der Los Angeles-based Band Dummy.

Mir sinn is en Okom vun der Sendung der ni woch nies ran, wann Dich gefallet, immer freudes vun enng bis Zeng fir en gut Stonn oder zu redifte Sonnen ëm dieselbeg Zeit. Lus auch gern op de Sit vum Radio de vun der Playlist vun der Sendung a kënnt eure enker ganz nolächtre wannnder wëlt. A wann ammer Li checkcke wilt, da schick mar e Mail dat Rasers CHILL@100,7.lu. Zum Schluss lief nach Mystify vun 16 Underground och aus Los Angeles eng Band, déi no hirem Bandcamp-Account amfong als der Hardcore-Bubble kënnt, an déi sidéiert huet de Mix aus Shoegaze an Trip-Hop ze spielen, moll als Ofwieslung, dat ass vum Mulvar the Trace-Album, dat lo just am August rauskom, an danach Back to the Classics in Hit och Unfinished Sympathy vun den Pioneer Massive Attack. Dat wäret vun mir. Lös, lief ze ja, a bis nächste Keier.